Yani nakata tesak sebiye, pika hati keti moja nguni. Kau bungku kan pika hati keti moja. Nguni ta meja pika lak temana genge. Mi bi cakap mandak obat keti pili. Aya, so ameja obu araga-araga guna. Status 74 ash number 1. Change kele buso moga sani nyu. 3 minutes imebaki nyondoke studio ni mameja amanda amanyo rabi nijo taginye. Yani ndeko se gursu anya guri ni nguni kapisa. Chia ketukul ni tomi jutu sokoni ibo atere ni nyege. Ukikosa 3,000 sijui